بس اه ما وريدي جيري بس ما يرون نامي كامبانا ان اي انا با ارن ين بوتو كان كامي اتكلي بس فيسينغ ماستر يون باي كي خم قين نوي بوكين مينغام نيتا كي من كامي كي خم قين نوي باين كانامي يعني مينغامي يبغيني كاري كان ميومي انانون ميروان نا بارا اكيد بس بوتو ساكو غورين تيكينا نامي كامبانا اكيد بس فيسينغ ماستر باي ين كاين نون تاينا باين نا كوا نا خيانكو نمو من تقراون ايكا اسا رويا ما اباكي ايكا امايس كورغوري ari amo men the 1.5 inch ne karo wat the 5 inch dai tapara na na ko mai kare gayam karau kapo to wana ge wowa a kuna nora wana no koim pante tayar ko mane mane ya mika a yak sango ne mai sin kona a e kona ndion ari ko hanta ni ngaiya na apakina ara beben ara karau nai kai ina men pe na kampana active participation master ya ina ba kain doro na khaya na ko ka apun dang ni meto to kapo na kina a pun doko Ako na pun kakawang ka na kung uli hindi ko mihirura. Salisi nga yan, na ay ebena na ko na pa aki tauroy inano ni Pain ang kampana na payo. Yagiri ki songo, na kasigi, na awan tapon na ay ka amay skurikuri. Awa apon rin ni matotoa, ikuri ni kanganga ni Mosi, na pa ang kana, ipon totoa kay ko nam. Yagi songo, kwapon si kirin na na pa, ni Pain na toya, si itakulitana. Oye mo ni nga na ko na pa, amay ni mea, ke amay kanpong. E pondang ini metoa on nakia nanga yaitika. The nanux ke metawa ika arang ini napa roy bukin nakawami. Oi pun the tiring marks, fins, and spears. Kamade napa hi arau to protect tents and jes aika tau roy napa inano mi pain kiri pes fishing master. Seksi ngai yane me kiri pes fishing master. Irangin tau roy na pen poking kami ya ke kam tangira kami yang rom yani mengam ayai nanun paina ay kata roy na run tenan timba smooth the BVC roofing or the PVC pipes ngiyar kung orang tayo yu ibigin ng rorong ayai kay ana may natwe ari eate ke eapopong roy aron ay tiyara rigin wakan me ana tapo ni pa fair price ong kiyar kung kan noda yon ti email away kay ara email as kona na pendeke amon ti paisi yigyay Papa nak kiam kangan. Target J at KiribesFishingMaster.org or sales at KiribesFishingMaster.org. Ngayon ay uring araw kasama sin kapatid. Every year itiwari na run pa ay ake kam kain na nayo pa anak ako ako yan patami ke yon na miya pamakur na ko apon Kiribes apanin. Tayo tayong dinamba ay kasikon ang degi ay isuwa wawa akea wawa tawana akea onowa nimewa. Men Kiribes Fishing Master.